me show. Mina me kasawai. Erade kasawai. Che ahunya ne amane ne ahotra me namu. Enframa bone ne ahuma etufa me kra so. Mina kopon. Wan kasa mini buafobia. Erade kasa.